0: Klokka är 05.00. Du hör nu på Radio Mayhem, din lokal radio längst nord.
1: Okay, my hospitality bracelet.
2: Just do something crazy.

drömma sånt som du. Du har svinta jobb och fjolls till fjälls och pölsemaker i fjol. Du har också gjort det bra som maran atas bustensjal.

0: snillar. Vi har bägge gjort furore och är ett kommet höjt på strå. Av natur är vi forskjellig.
1: Ja, men det är utenpå.
0: Vi är bägge superkändisar, har bägge kämpat.

Our Little Town, John Colden var det. Nästa artist ut heter Elisabeth Andreasen, Bettan om du vill. Här kommer hon med Border to Birmingham.

Det var G. Thomas med Come On Joe. Nästa artist ut heter Valentina, och Valentina, hon skal fremføre låta Swinging Doors.

The Devil's Mystery med Jan Ytterland. Neste artist ut heter Ottar Big Hand Johansen. Her kommer han med låta «Jeg gir deg handa mi».

Det var guld och gröna skogar med Hasse Andersson från Skåne och från Melodifestivalen i 2015. Blivit en skicklig folkekär låt den är borta i Sverige. Så ska vi till Fryd og Gammen igen. Jag har tidigare spilt flera låter från plata Bryllup på slottet från 2001 på den tiden då Kai Robert Johansen var vokalisten i Fryd og Gammen. Idag ska jag plukke nok ett par låter från denna plata. Det ska handla om digitala kommunikationsformer. Vi börjar med e-post. Vi ska höra en sång som är skrivet av Svein Morten Haugerud sammen med Kai Robert. Den heter Send mig en mail.